0: 96,3. Kids!
1: Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter för.